Before Fire og There She Goes. Beartooth med Free, inden du får nyhederne, når klokken bliver 17. Men inden vi når så langt, så når vi til Nine Inch Nails og The Hand That Feeds på My Rock.

wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Skunk Anansi, Hedonism, My Rock, med lige om et øjeblik, Hinter og Up All Night efter. Zombie her er Youngblood og The Smashing Pumpkins.

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.